Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka kremna

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

Veliki pozdrav za dva velika brata, za Edu i Mešu u Budimpešti i u Turskoj. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu, poseban pozdrav za Mateusa od Anela.

0: Ovo znače impulsa, za vozača Valtre 174 i za ekipu na starom mjestu.
1: Ajde.
0: Za ovu ekipu slušamo i Kukija ispod šljive.